0: کہ میں مشہور ہو جاؤں، بس اپنے آپ کو منظور ہو جاؤں۔ اور یہ شعر دیکھیں خاص،
1: ارشاد
0: بہانہ کوئی تو اے زندگی دے،

0: جاؤں.
1: شکریہ.
2: واہ واہ واہ واہ واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات. میں اب آڈینس کے لیے فورم اوپن کرتا ہوں. آپ میں سے کوئی اگر سوال پوچھنا چاہے تو یہ مائک ہے اور آپ پوچھ سکتے ہیں.
0: سر میرا نام دھیرج پروہت ہے. سر میں شاعری سے جڑا ہوا ہی ایک پرشن پوچھ رہا ہوں اور مجھے اس کا میں کھما چاہتے ہوئے کوٹنیتک نہیں لیکن سچا اتر چاہیے. دلی کے ایک شاعر ہیں, ان کا شعر اتنا پرسدھ ہوا جو کہ مجھے بالکل ناگوار گزر رہا ہے کہ شاید یہ شعر کی شرینی میں نہیں ہے. ان کا شعر ہے کہ کوئی بھی شعر اچھا یا برا نہیں ہوتا, کوئی بھی شعر اچھا یا برا نہیں ہوتا, یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. سر یہ کیا صحیح ہے؟ یعنی کوئی بھی مٹھائی نہیں ہوتی, یعنی جو مٹھائی ہوتی ہے وہ سب ایک ہی کیٹیگری کی ہوتی ہے, ان میں بھی تو وویدھتائیں ہوتی ہیں نا, تو کیا آپ اس سے اتفاق رکھتے ہیں؟
2: بڑا مشکل سوال ہے
0: لیکن سر میں آپ جیسے ورشٹھ ویکتی سے ضرور.
3: نہیں بالکل صحیح ہے پورے جی.

0: بی سے خفا آسمان سے.
1: واہ واہ واہ,
0: شکریہ. اب کیا بتائیں تو. اور یہ غزل کا خاص شعر
1: ارشاد,
0: لفظ شبد ہوتا ہے سراب. ایک تو شراب ہے جو کہ بہت لوگ پیتے ہیں, ایک سراب یعنی جو مرگ جل ہوتا ہے, یعنی ریگستان میں پانی ہوتا نہیں لیکن پانی جیسا دکھتا ہے, میراج جسے بولتے ہیں مرگ مرچی کا, ہے نا جو کچھ. ہاں تو اب یہ شعر دیکھیں. اب کیا بتائیں ٹوٹے ہیں ارے شعر, اب تو سراب ہی سے, اب تو سراب ہی سے بجھانے لگے ہیں پیاس.
1: اب تو سراب سے ہی بجھانے لگے ہیں پیاس. اب تو